0: heien såg igjen deg. Juni kom med vest av
1: vind. Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

alle gardiner der for å bli trekt for. Føler meg som flere folk enn ikke på. I søkelyset hater å bli sett på. Hver dag bare nerver og drama, men løper fortsatt foran kamera. Veiver med arma, noe greier jeg angrer på den greia. Prøv å ringe på, døra mi låst. Hopper snart i sjøen, det her blir for grovt. Alt jeg har tid, men det leger ingen sår.